گیتا میں گرین دے پرائیو جا جیتا تے یہ سچوائی کو بیلاروس کے رجدانی منسک میں آئیو جے دے سی آئی ایس کے سدہ سدیشو کے تیس وینگ اتراشتہ پوستا کے کالا پرو دے گیتا میں مہان کا وی حکیم ابلو خوسیم فردوسی کے عمر کریتے شونوما کو گرین دے پرائیو جا موقع پروسکار سے سمانیت کیا گیا مہان کریتے شونوما کا یہ سانسکاران تجکستان کی رشبتی محمد مولی رحمان کے پہل پر واش 2025 میں پراکاشت کیا گیا تھا اور اس کے دیش میں پرتی ایک تجیگ پریواہ ان کو اپہر سوروپ ویتاریت کیا گیا خوروغ شار می پومیر انویست 2024 انتراشا نویش منچ کا بورم با شبہ رم با ہوا اس کا موقع دیش یا گری لور ویدش نویش ارکشت کرنا رشت سایو کا ویستار کرنا تا پرتان ارجا کرش اوڈیو گور بنیادی دنچے کا کشیتر می پاری بدخشان سویاد کشیتر کی آرتی کا کشمتا کو پرستود کرنا ہے منچ کے دوران کشیتر کی اوڈیو گی کشمتا ستان یا اوڈیو کی اتپاد اور پرمپاری گا ہست شلی پر پردرشت کیے گیا ساتھی نویش کے افسارو ستان یا کچے مال کے پرنسکارن اورن نریاد کشمتا برہنے سے سنبندی دا ویسترد جنکاری بھی پرتی بھاگیوں کو دی گئے پیاریوس نوالوی تا سائی سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جارہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ

ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

ہر روز 20 سگریٹ پینے والوں کی تلنا میں ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا کتنا خطرہ ہوگا؟ شاید آپ کا جواب ہوگا 5%, لیکن ویگیانی کہہ رہے کہ روز ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 25% رہتا ہے. ایک بڑے ریسرچ کے نتیجے اگر کوئی 20 کی بجائے ہر روز ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خطرہ 5% ہی ہے, لیکن یہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے ہی سچ ہے. ہارٹ اٹیک کے معاملے میں ایک پکیٹ کی تلنا میں ایک سگریٹ سے جوخم محال 50% ہی کم ہوتا ہے. پروفیسر ایلان ہیکشان کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو بیوقوف نہیں بنا چاہیے. دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہر دن کچھ سگریٹ یا پھر صرف ایک سگریٹ پینے سے نقصان نہیں ہوگا, یہ سوچنا غلط ہے. یہ اچھا ہے کہ کوئی سگریٹ پینے سے کمی کرے اور سکاراتمک روپ سے انہیں اس کے لیے بڑھاوا دیا جانا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماریوں میں اس کا کوئی فائدہ لینا ہے تو انہیں سگریٹ پوری طرح سے چھوڑنا ہوگا. سمپور روپ میں دیکھیں تو لمبے سمے تک دھومراپان سے جیوان پرتیاشا 12-15 سال کہا جاتی ہے. پہلے جن نتیجوں کے بارے میں سندے جتایا جا رہا تھا, یہ ریسرچ انہیں پختہ کرتی ہے. یہ انومان سوبھاوک ہے, جو بھی سگریٹ پی رہے ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ دھومراپان میں کمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ماننے کے کئی کارن ہے کہ سگریٹ کا کم استعمال کئی بیماریوں جیسے کہ پھیپھڑوں کی بیماری اور پھیپھڑے کے کینسر کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے. ان دو بیماریوں کے دھومراپان کے کارن جلدی ہونے والی موتوں میں بڑی بھومکا ہے. ابھی تک یہی مانا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑے اور دل کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے, لیکن تازہ ادیاں بتاتی ہے کہ سگریٹ گردے پر اس حد اثر ڈالتا ہے کہ وہ کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں. حال ہی میں ایک ادیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھومراپان نہیں کرنے والے پروشوں کی تلنا میں دھومراپان کرنے والے پروشوں کے گردے کے کاریا کشمتا میں ایک تہائی کمی آتی ہے. اس ادیان کے انوسار پرتی دن ایک پیکٹ سے آدھیک سگریٹ کا سیوان گردے کے گمبھیر روپ سے خراب ہونے کے خطرے کو 51% تک بڑھاتا ہے. کشوروں میں دھومراپان ان کے گردے کو اور بھی ادھیک نقصان پہنچاتا ہے. جانکار مانتے ہیں کہ سگریٹ کا دھوان شریر کے اندر رکت پرواہ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے. اس کا سیدھا اثر گردے کے کام کرنے کی کشمتا پر پڑتا ہے. دھومراپان سے دھام نیان کری ہو جاتی ہے اور رکت واہکائیں بھی سنکوچت ہو جاتی ہے, جس سے گردے کے رکت پرواہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کے کاریا کرنے کی کشمتا پر برا اثر پڑتا ہے. کناڈا کی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئے ریسرچ کے مطابق سگریٹ پینے سے دماغ کا کانٹیکٹ والا حصہ پتلا ہونے لگتا ہے. اس کا کارن دماغ چھوٹا ہونا لگتا. سگریٹ کے شوقینوں کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے, حالانکہ سگریٹ پینا کبھی بھی سوسیا کے لحاظ کے بہتر نہیں رہا ہے. اس سے جو پیتا ہے اسے سوسیا سمسیائیں ہوتی ہے, ساتھ ہی اس کے سمپرک میں جو بھی آتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے. سگریٹ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کے کارن پھیپھڑے کا کینسر ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے. حال کے میں ہوئے ایک شودھ کی مانے تو سگریٹ پینے سے دماغ بھی سکڑنے لگتا ہے. پرینام سوروپ آپ کی یاد دھندھلی پڑ سکتی ہے, بھولنے کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے. اتنا ہی نہیں, آپ کی چیزیں کو سمجھنے کی شکتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اس کے شودھ کرتا پروفیسر شریف کے مطابق ریسرچ میں یہ بھی مانا آیا ہے کہ اگر ویکتی سگریٹ پینا بند کر دے تو کچھ ہی مہینوں میں کانٹیکٹس کے کمزور ہونے کی پرکریا رک جاتی ہے. دماغ نئے سرے سے اپنی باہری سطح کو درست کرنے میں جٹ جاتا ہے. تاجکستان میں ہر سال آئین دیشوں کی طرح 31 مئی کو تمباکو نشیدھ دیواس ہے. تاجکستان میں ایک قانون پارت کیا گیا تھا کہ اسے سروجنک استھان پر دھومراپان کرنے سے منع کیا جاتا ہے. دیش کی راجدھانی میں دھومراپان نہ کرنے والے بچوں, بوڑھوں اور مہیلاؤں کے لیے بری خبر ہے.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: دلامی ایسا سماینا به ودشی چاتر دیان کرایه اسکن تاریخ دا سات چاتر مستار دیگریتا تا تاییس شودار تیب پیش دیه کرا کرام شکش پراپت کرایه ریکتر که نوسار یان کرا که ویش دلا که پرتی پرتشتا اور کلشه شکش کن که پرتی یو و اون که برتی روچی کود درشتی ها پریسا کنفرنس می به بتا یگا کی وشدلای کی اتحاد می پاله بارا پاشو چکتس سنکای می اگریزی مدیم کا یک ویشش سمو شروع کی گئی ہے اس سمو کے سبے کا شے وشدلای کی اپنے شیکشا کنگریزی باشا می سنچالیت کرای ہے چترو کی باشا دکشتا اور شیکشا نے کے پرداشن سنتوش جان کا پایا گیا ہے تا تھا شیدا کالین چتر 2024 2025 کے پرنام بہ اوتسہ جان گرہ
1: و اینچنین طبق سفارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه های جمهوری زیاده از 7800 نفر
0: سطح تاجیکستان گنجا که کریشی مسئله که نردش که نوسر دیش که هر شهر و زیلوم 100000 آد سوسیو ادیگ لوگون که کریشی کشیتر که سمسایی گور مچاپور مودو پر پرشیک شنی ون پر ماش پرداشن کی یگیا این کرکرامو که دوران دونی کریشی تکنیکو فصل اتپادن برهنی جالسن دانو که پرابابی اپیوگ پوداسن راکشن تا تا کریشک شیطر من نئی تکنیکو که پرویوگ جیسی وششکیو پر جنکاری دیگه ایس که دیشه کسان اور کریشه وششکیو که گیان ایون ویوهاری که کوشو که برهاوا تا تا دیش که کریشک شیطر که ستایده ویکاس می یوگ دن دیتا هی اور ایکتر اسمون محمد یورزودا نکای که باویش میانی سنکا یومی به انگریزی مدیم سی ایسی سمو شروع کی جایینگی تاکین درشتی ستار که وششکیو تیار کیا جاسا کے بیتاک میں ویدیش باش اون کیا دیائن پر بہے وشیش بال دیا گیا جانکاری دی گئی کہ 25 یووا شکشا کن کو روسی باشا تا تا 40 شکشا کن کو انگریزی باشا کے دیگر کالین پر شکشن کر کرامو میں شامل کیا گیا وارتما میں وشد اللہ کے 30 سے ادیگ شکشا اور 225 سے ادیگ چادر انگریزی تا تا جارمن باشا اون کا اچھا گیان رکھتے ہیں وشد اللہ پر شاسن کا کانا اکیا دونے کے کرشے وشش گیو کیے لے ویدیش باشا اون کا گیان اتیاند آوشیک ہے کیونکہ اس سیانت راشا ویگانی گانو سندہان نئی تکنیکو اور ویشواگ انو بہوان تاک پہنچا سن ہوتی ہے پر ایسا کنفرنس میں یہ بہی بتایا گیا کہ شیکشا کے گناو تبرہنے ویگانی گانو سندہان کو پروچہیت کرنے ادونک تکنیکو کو شیکشا میں شامل کرنے دیجیتال شیکشان پرنالی ویکاسیت کرنے تاتا وشادلا کی بوتی گئی ون تکنیکو سویدان کو مضبوط بنانے پر وشیش دیان دیا جرائی ہے ساتھی وشادلا دیش اور ویدیش کے وی بہنن اوچا جا شیکشان سانستانو کے ساتھ سایو کا ویستار کرائی ہے شیکشا اور چاتر اکادمی گدن پردہان انتراش سامیلا نو تاتا پر شیکشان کرا کرامو کے ساکریا روپسی بہاگ لرائی ہے وشادلا کے پراشاسن کے نوسار این سبی پریسون کا دیش آئی سے کوشل وشیش کیا تیار کرنا ہے جو کریشیک شیطر کے ویکاس کادیا سرکشا سنچیت کرنے اور دونے کا کریشی تکنیکو کے اوپیوگ میں مطفاپور یوگ دن دے سکے پر انسا کنفرنس کے آنس میں وشد اللہ کے دیکاریوں نے پترہ کرو کے پراشاسن کے اتر دیئے اور کہا کہ باویشیا میں بہے شیکشا کے گناوتا انتراشا سایوگ ویگیا نگنو سندان تتا دونے کے شیکشا پتھیو کے ویکاس پر وشیش دیان دیا جائیں گا چنین شو شو تیمور تا جیگا کرشی وشد اللہ آج تاجکستان کی آگرانی اوچا جا شیکشان سانستانو میں سے ایک ہے یہ وشد اللہ دونے گا شیکشا ویگینی گنو ساندان ویدیشی باشا پرا شیکشان اوران تراشا سایو کے مدیم سے کرشی کشتر کے لیے کوشل ایوان پرتیس پر دیئے وشیش کیا تیار کرنے گا اپنے میشان کو سپلتا پرواگ آگے بارائی ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کے وشیش ریڈیو ریپورٹ سامابت ہوتی ہے دھنیواد ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا آبھار نمسکار

ہر روز 20 سگریٹ پینے والوں کی تلنا میں ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا کتنا خطرہ ہوگا؟ شاید آپ کا جواب ہوگا 5%، لیکن ویگیانی کہہ رہے کہ روز ایک سگریٹ پینے والے کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 25% رہتا ہے۔ ایک بڑے ریسرچ کے نتیجے اگر کوئی 20 کی بجائے ہر روز ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خطرہ 5% ہی ہے، لیکن یہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے ہی سچ ہے۔ ہارٹ اٹیک کے معاملے میں ایک پیکٹ کی تلنا میں ایک سگریٹ سے جوخم محال 50% ہی کم ہوتا ہے۔ پروفیسر ایلان ہیکشان کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو بیوقوف نہیں بنا چاہیے۔ دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہر دن کچھ سگریٹ یا پھر صرف ایک سگریٹ پینے سے نقصان نہیں ہوگا، یہ سوچنا غلط ہے۔ یہ اچھا ہے کہ کوئی سگریٹ پینے سے کمی کرے اور سکاراتمک روپ سے انہیں اس کے لیے بڑھاوا دیا جانا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماریوں میں اس کا کوئی فائدہ لینا ہے تو انہیں سگریٹ پوری طرح سے چھوڑنا ہوگا۔ سمپورن روپ میں دیکھیں تو لمبے سمے تک دھومرپان سے جیوان پرتیاشا 12-15 سال کہا جاتی ہے۔ پہلے جن نتیجوں کے بارے میں سندے جتایا جا رہا تھا، یہ ریسرچ انہیں پختہ کرتی ہے۔ یہ انومان سوبھاوک ہے، جو بھی سگریٹ پی رہے ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ دھومرپان میں کمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ماننے کے کئی کارن ہے کہ سگریٹ کا کم استعمال کئی بیماریوں جیسے کہ پھیپھڑوں کی بیماری اور پھیپھڑے کے کینسر کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے۔ ان دو بیماریوں کے دھومرپان کے کارن جلدی ہونے والی موتوں میں بڑی بھومیکا ہے۔ ابھی تک یہی مانا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑے اور دل کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، لیکن تازہ ادیایاں بتاتے ہیں کہ سگریٹ گردے پر اس حد اثر ڈالتا ہے کہ وہ کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ادیایان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھومرپان نہیں کرنے والے پروشوں کی تلنا میں دھومرپان کرنے والے پروشوں کے گردے کے کاریہ کشمتا میں ایک تہائی کمی آتی ہے۔ اس ادیایان کے انوسار پرتی دن ایک پیکٹ سے آدھیک سگریٹ کا سیوان گردے کے گمبھیر روپ سے خراب ہونے کے خطرے کو 51% تک بڑھاتا ہے۔ کشوروں میں دھومرپان ان کے گردے کو اور بھی ادھیک نقصان پہنچاتا ہے۔ جانکار مانتے ہیں کہ سگریٹ کا دھوان شریر کے اندر رکت پرواہ پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کا سیدھا اثر گردے کے کام کرنے کی کشمتا پر پڑتا ہے۔ دھومرپان سے دھام نیان کری ہو جاتی ہے اور رکت واہکائیں بھی سنکوچت ہو جاتی ہے، جس سے گردے کے رکت پرواہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کے کاریہ کرنے کی کشمتا پر برا اثر پڑتا ہے۔ کناڈا کی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئے ریسرچ کے مطابق سگریٹ پینے سے دماغ کا کانٹیکٹ والا حصہ پتلا ہونے لگتا ہے، اس کا کارن دماغ چھوٹا ہونا لگتا۔ سگریٹ کے شوقینوں کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے، حالانکہ سگریٹ پینا کبھی بھی سوسیا کے لحاظ کے بہتر نہیں رہا ہے۔ اس سے جو پیتا ہے اسے سوسیا سمسیائیں ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے سمپرک میں جو بھی آتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے۔ سگریٹ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے کارن پھیپھڑے کا کینسر ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں ہوئے ایک شودھ کی مانے تو سگریٹ پینے سے دماغ بھی سکڑنے لگتا ہے، پرینام سوروپ آپ کی یاد دھندھلی پڑ سکتی ہے، بھولنے کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کی چیزیں کو سمجھنے کی شکتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے شودھ کرتا پروفیسر شریف کے مطابق ریسرچ میں یہ بھی مانا آیا ہے کہ اگر ویکتی سگریٹ پینا بند کر دے تو کچھ ہی مہینوں میں کانٹیکٹس کے کمزور ہونے کی پرکریا رک جاتی ہے۔ دماغ نئے سرے سے اپنی باہری سطح کو درست کرنے میں جٹ جاتا ہے۔ تاجکستان میں ہر سال انیہ دیشوں کی طرح 31 مئی کو تمباکو نشیدھ دیواس ہے۔ تاجکستان میں ایک قانون پارت کیا گیا تھا کہ اسے سروجنک استھان پر دھومرپان کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ دیش کی راجدھانی میں دھومرپان نہ کرنے والے بچوں، برہون اور مہیلاؤں کے لیے بری خبر ہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی